4 minutes. Il est 6h04. Il est 6h04. Il est 6h04. 6h04. Il est 6h04. Il est 6h04. 6h04. 6h04. Il est 6h04. Il est 6h05. Il est 6h05. Il est 6h05. Il est 6h05. Il est 6h05. 6h05. Il est 6h05. Il est 6h05. 6h05. Il est 6h05. Il est 6h05. Il est 6h06. 6h06. Il est 6h06. 6h06. Il est 6h06. 6h06. Il est 6h06. 6h06. Il est 6h06. 6h06. Il est 6h06. Il est 6h06. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. 6h07. Il est 6h07. Il est 6h07. Il est 6h08. Il est 6h08. Il est 6h08. Il est 6h08. Il est 6h08. 6h08. Il est 6h08. 6h08. Il est 6h08. Il est 6h08. Il est 6h08. Il est 6h09.